ye fia wa san kwa mi sa hey ye hu mi nyu mi su mi dia sa e adom fie.com